Raja, Raja, Kuja, Tuka de Veri Indum Kuja, Netri Ille Nada Ille, Yappavunna Raja.